Yeny sy nandatra mosika ny repika teo fonjany neny sa hoe tarikay azina mihitsy zany mandeha zany ve no alatra na namana fa ndao aloha kafizitsika.